bari pe eru alarun rada bi baba re pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je ada bi baba re pe eru alarun rada bi baba re pe ada bi baba re pe eru alarun rada bi baba re pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo.

0: bare pe eru olorun o dada be ba bare pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je
1: ada bi ba bare pe
0: eru olorun ada bi ba bare pe ada bi ba bare ya eru olorun o dada bi ba bare ya eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je
1: ada bi ba bare ya
0: eru olorun ada bi ba bare ya ada bi ba bare pe eru olorun ada bi ba bare pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo.